sunca brda. Sve stare kuće rodnoga kraja, noćima sanjam zelena polja.

0: Stanje na putevima.
1: Zbog kiše koja pada u većem dijelu Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, kolovozi su i mokri i klizavi, a vidljivost smanjena. Upozoravamo na povremeno jake udare vjetra ponegdje u Hercegovini. Povećana opasnost je od odrona. Savjetuje se oprezna vožnja, prilagođena trenutnim uslovima na putu i naravno izbjegavanje rizičnih preticanja. U toku je rehabilitacija M1 108, dionica Dragotinja, Prijedor 1, gdje je obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije. Radovi su i na magistralnom putu pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, gdje se saobraća usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. A zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na dionici Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Izmijenjen je režim i na autoputu Gradiška Banja Luka, tačnije Mahovljani Glamočani, i na magistralnim putu Rača Bijeljina, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska i Kozarac Lamovita. Za saobraćaj svi vozila zatvorena je dionica autoputa 1 Kakanje Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Ovog jutra na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
0: Stanje na putevima. Marketing Radio Laktaši.
2: Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom zvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Stanje na putevima.
1: Zbog kiše koja pada u većem dijelu Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, kolovozi su i mokri i klizavi, a vidljivost smanjena. Upozoravamo na povremeno jake udare vjetra ponegdje u Hercegovini. Povećana opasnost je od odrona. Savjetuje se oprezna vožnja, prilagođena trenutnim uslovima na putu i naravno izbjegavanje rizičnih preticanja. U toku je rehabilitacija M1 108, dionica Dragotinja Prijedor 1, gdje je obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije. Radovi su i na magistralnom putu pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, gdje se saobraća usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. A zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na dionici Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Izmijenjen je režim i na autoputu Gradiška-Banja Luka, tačnije Mahovljani-Glamočani, i na magistralnim putu Rača Bijeljina, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanska i Kozarac Lamovita. Za saobraćaj svi vozila zatvorena je dionica autoputa 1 Kakanje Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Ovog jutra na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
0: Stanje na putevima.

0: 11:46, vi ste na talasu Radija Laktaši, želimo vam dobar dan.
1: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
0: Da, evo nas nekoliko minuta pred samo podne, a valja podsjetiti na informaciju da su grad Laktaši i opština Čajetina u Srbiji ozvaničili dosadašnju saradnju i to potpisivanjem protokola o saradnji u okviru foruma turizma zdravlja gastronomije Most 2026 koji je prošle sedmice održan u Banjoj Luci. Protokol su potpisali gradonačelnik Miroslav Bujić i predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović, čime je potvrđena namjera dvije bratske lokalne zajednice da dodatno unaprijede saradnju, posebno u oblasti turizma. Potpisivanju je prethodio panel Bratimljenje gradova kao pokretač razvoja turizma, a jedan od konkretnih rezultata odnosi se i na pogodnosti za građane Laktaša koji planiraju boravak na Zlatiboru. U inicijativu se uključio veći broj hotela, apartmanskih kompleksa, konačišta i drugih smještajnih objekata koji su gostima iz Laktaša obezbijedili popuste od 10-20% na smještaj. E sad, na portalu, odnosno u priči koju smo objavili prije nekoliko minuta, nalazi se detaljan spisak svih objekata u kojima možete ostvariti pogodnosti, dragi Laktašani. Dakle, na osnovu navedenih protokola građanima Laktaša odobreni su popusti u desetinama smještajnih kapaciteta na Zlatiboru, tako da evo, ukoliko imate prilike i mogućnosti, a željni ste nekog vida odmora, brzo na naš portal i potražite nešto što odgovara upravo vašim potrebama.

ovdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine, mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

marketing, radiolaktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama od štopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski odmen, džentlmenski stil, onako katedralnika koji dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4, na listi Narodnog fronta Jelena Trivić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
3: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.